0: ti svetne.
1: Kopele? A.
2: Още един час. Любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix.